శుంది 100.4 ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం రెయిన్బో కటక్రే భక్తి గీత సంబళిత అర్ఘ్య థాళికు మ్యూజిక్ మిత్ర అనుసహ దిల్ సే దిల్ తక్ ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ ଦିଗରୁ ନିଜକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ବଜରଙ୍ଗ ବଲିଙ୍କୁ, ପବନ ପରି ବେଗବାନ, ପବନ ପୁତ୍ର ମାରୁତିଙ୍କୁ। ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ତଥା ଅବାଟରୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି।